0: motho a ka speke rodi a ke ka moka ke go bona nna ke phela ke e sego nka sebele nako ya ntlo ewa e bone ke e kakangake
1: tshwanke wa kopa nna ke apere toulo ke fatsa go tlhapa beore bereka mana le nna
0: a beele motho waka o e nametsa
1: a ke inamete thaba
0: bona bona motho waka speke re a tshwenye e e le bo rena o lo ithatela bjala a shoma that's all

0: ditaba go Radio 10 re ya go sedimusha.
1: Ke a leboa itumele motheletsi wa Radio 10 Thobela. Tse ke ditaba tsa iri ya botlhano taba go leng yere. Federation ya bašomi ya COSATU re tlhobaetsa ke dipego tsa gore kgoro ya tlhabolo ya leago e šomisitse mašheleng a o balao milione o tee fegelwana nne go abela moabo wa tirelo go lokolola sengwala sa boraditaba. Go ya ka makala a bobega ditaba, kgoro e lefetse company ya Six Fingers mašheleng a o lokolola sengwala sa ditaba kgweding ya Diphalane ngwageng wa go feta fa o golaetswago gore e be e lefela 20,000 ka kgwedi go dira mošomo wa kgoro. Moleledi wa Federation ya COSATU Zanele Sabela gore ba dira boipeletso o tona ka go kgoro e dinapole go tšea magato le go netefatsa gore ba ba amego ba rwesa maikarabelo.